0: Igår så jag på ett nytt tv-program som har kommit med säsong 2.
1: Och vi la mig äta. Var det Ville fristelser?
0: Ville fristelser stämmer, och nu har alltså NRK lagt ut de 2 första episoderna av nya säsongen av Ville fristelser. Handlar alltså om en gäng med okända människor som inte känner varandra eller som vi känner till, som drar ut till Amazonas och ska gå runt i djungeln.
1: Ja, det är fantastiskt. Och så har de då, jag såg också första episoden igår, de har då en pott på 2,5 miljoner kronor.
0: Absolut.
1: Och ska dela pengarna när expeditionen är färdig, och så kan de köpa sig fristelser och nya ting som de har brukt för underveis.
0: Det är någon i detta programmet som jag allerede hater med hela mitt hjärta. Speciellt en karaktär. Till vanlig så är han det han kallar för en compliance officer. Han heter Jon och han jobbar som chef. Och det han säger är massa ord.
1: La mig gjette vad du hatar mest med han, för jag bet mig också märke det igår. Att han är på expeditionen för ja, han bara har 4 bilar och ja, önskar sig en femte bil.
0: Yep. Han är alltså han är åh herre min hatt. Och det är så irriterande, för det första han säger är sån: jag har tänkt att ligga lavt och inte ta så mycket plats och evaluera de andra människorna. Så går det 10 minuter, så är han sån: hon damen som säger att hon, det är en som är på tur som är syk, ordentligt syk, hon har feber och är skikligt, skikligt dålig, säger han. Jag tror inte på att hon är så dålig. Jag. Alltså, vad för en chef är Jon? Se för att Jon, han säljer sig in som den chefen, och så är han bara sån, han är den första som påpekar att han inte tror på att en av deltagarna är syk. Alltså, han är bara, jag blev så frustrerad att jag måste skruva halvvägs in i första episode. Jag tror jag måste spara Ville fristelser till allt är ute, för jag tror inte jag orkar att se på med cliffhangers.
1: Kanske jag ska se det först och så bara göra en vurdering, ja, på om du har gått av och se färdig den serien eller inte.
0: Och hvis du lurer på, blir det drama i årets Ville fristelser? Ja, herre min hatt för en gäng de har satt samman. Alltså, det är snack om folk som inte känner varandra till vanligt som ska gå runt i djungeln.